0: Maiatzako 27 ditu eta hilabeteko azken asteazken honetan beti bezala ordiziara joateko unea da, saskia hartu eta bertako berritasunak eta tokiko produktuak erosteko momentua. Leire Arandia, eguerdion.
1: Eixo, egoina, eguerdion.
0: Bueno, espero dut baserritarrak eta beren produktuak babesean edo bintzat itzalean egongo direla, eh?
1: Bai, bentsetorriziko azokan zorte hori badaukagu, badaukagu izugarrizko egitura eta itzalean.

0: Bueno, eskerrak, baina ez dakit bero honek jendia ez ote duen atzera bota, edo fidel mantendu diren asteroko itzordura, asteazkeneroko itzordura.
1: Ba, jende atera da, Batez ere lehen orduan gaina jende asko ateratzen da, erosketa egitea, eta orduan, bintze fresko esego egiten zuen, eta guain ikane, badabil, jendea hemen azokan.
0: Bueno, osondo, badago girua bintzate handik, eta konta iguzu beraz, zintzuk diren, aste honetako berritasunak, Leire?
1: Bai, beida, udako berritasun izarretako bat izaten dela, erenengo piper minak edo ibarrako piperrak, amalau gindiak, amalau eurotan kiloa, oiekia saldu die, azokan. Uh-huh. Dituzte asko ekarri eta segitxun saldu die, baina, bueno, ja saldu die, eta, bueno, petxatzen mendik aurrera, bazetik astea, gertazta gehiago izango ditugula.
0: Uh-huh.
1: Gero baita ipatu bertako frambuesa edo mugurdia, oiek ere, emezotzi bat eurotan kiloa, oiek ere, gutxi batzuk ekarri dituzte, hemen aramako baserri batetik, eta, bueno, oiek ere, udarako, fritua. Uh-huh. Eta gero ja, perretxikoen artean ere, nobedade kardu perretxikoa. Euro eta erdi, kilo eta erdi, oso gutxi, meretzi eurotan kiloa. Gero ja, zita koindikan asko, 40-50 kilo, ama bosta euro bitartean, ontxo de xente baita ere, 80 bat kilo, hogeita lau eta berrogeita bi euro bitartean, eta zita hori gutxi batzuk, 10 bat kilo, 80 bat eurotan. Eta gero, lore sortak ere, lore sortak moztutako lore sortak, lirioa, zentaurea, oien 5 eurotan, ortentxiak ere oso politxak duen, 4 eurotan, gure etxeak apaintzeko ere, uh-huh. Politxak elditzen diena guai.
0: Bueno, ikusten dugu Leire, udaberriko produktuak ez ezik, udarakoak ere topatzen hasi garela.
1: Bai, hasi gea, eta gero baita aipatu landatzeko garaian gaudela eta daudela landare postuak ere atope, kola handiekin eta jendea landatzekoekin. Bai, ea hori pixkat ere tortzen dan, ezak nizitarriko dan, baina eguriaren zai ere bagaude.
0: Bai.
1: Lehen otzuk egegi egiten zuen, orain bero gehiagin.
0: Bai. Kolpetik izugarrizko beroa etorri zaigu, baina bai, diozun moduan euria ere behar dugu, gero hasten denean ezak galdituko, Hori ere, bai, akigu.
1: Hori da, okerrenak, Hori ka hori behar behu, baina.
0: Hori da, baina hori zaila da, ezago gure esku. Baina, bueno, ja, diozun moduan, baratzak prestuzteko garaia da, beraz gozen aprobetxatzea, eta han, ordiziako batzokan, izugarrizko sorta eta aukera zabala aurkituko dugu, hori dena prestuzteko. Eta niretzat behintzatia piperminak aipatu dituzunean, Leire, horrekin ja, nik hasiera ematen diot udarako denboraldiari, Niretzat piperminak ja dia udarako produktu, vamos, izarra esan duzu moduan.
1: Inauguratzen dugu ja, denboraldia.
0: Hori da, Leire, ondo pasa, itzaletek ibili, zaindu, eta datorren astean hitz egingo dugu berriz ere.
1: Ondo izan.
0: Mila esker, agur.

0: Beno, egia esan, bero honekin gorputzak zerbait freskoa jatea eskatzen digu eta horregatik gaurkoan gure platerak ba nolabait freskatzen dituen elikagai batekin gatoz, baratzuri freskoa izango dugu izpide eta beraz, beti bezala guazen jakitera bazeintzuk diren bere propietateak gure nutrizionistaren eskutik Idoia Noain, eguerdion.
1: Eguardion, begoña.
0: Bueno, behintzat, gure platerak zertxo bait freska ditzake egiten duen beroarekin baratzuri freskoak, eh?
1: Bai, baratzuri freskoak. Ez dakit, jende asko ikusten ari naiz azken aldian, ez dituela hain ezagun, nik uste nun baiet.
0: Bai.
1: Baina batez ere gazten artean baratzuri freskoa ez dute gehiegi ezagutzen.
0: Eta
1: baratzuri normalarekin nazten dute.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ba, baratzuri freskoa, egin esan, ez dakitzu gustoko dezun, nik ikaragarri gustoko dez.
0: Bai, batez ere egia da revueltotan jateko. Arrotzarekin
1: bai,
0: batera adibidez.
1: Bai,
0: gehi ematrola jaten dut, eh?
1: Hori da, eta paper txikuren batekin naztuta,
0: romaren
1: batekin, edo ez da, bai,
0: nire
1: ala. Bai, egia da baratzuri freskoa ez palabarazki bat kantitatea unditan jaten deguna. Normalean izaten da pixkat laguntzeko bezera beste zerbaitekin hori bai kontutan euki behar degula, eh?
0: Bai.
1: Baina, bueno, hartzen degunean bere onurak ere jasoko itugu.
0: Hori da, nik normalean baratzuri normala erabiltzen dudan bezala erabiltzen dut freskoa.
1: Lamentzat
0: kopuru antzekoa motatzen dut. Baina, bueno, orain aztertuko dugu, behintzat kontai guzu momentu zidoia, zein taldetan sailkatuko genukeen eta zeintzuk diren bere propietateak. Bueno, ja, aurreratu diguzu barazki batela.
1: Hori da, bai, barazki bada, baina, bueno, baola beti bezala, gogorarazten ditugu gomendapenak zeintzuk diren.
0: Hori da.
1: Bi razio egunean, dira jandearko ditugunak. Egia da, lehenago esan degun bezala, ba, baratzuria normalean ez degula hartuko razio oso bat. Egun 150-200 gramo baratzuri fresko ez degu hartzen razio batean. Baina, bueno, badanak nola zenbatzen duen, ba, hau hartzen degun kasuetan beti ere gehitzen egia baitare zerbait. Eh?
0: Uh-huh.
1: Eta beti esaten deguna bi razio egunean, eta bariatuz, beraz, hain dako gula garaiean baratzuri freskoa, ba, aprobetsatu du.
0: Uh-huh.
1: Indezakegu. Egia da nada baitare, beste barazkien artean, bueno, ba, karbohidrato eta proteina gehiago ematen digula, beraiekin alderatzen baldin badegu. Eta honek egiten duena da, ba, baitare energia edo kaloria gehiago ematea. Baina nola kantitate gutxian hartzen degun, ba, normalean ez degun abaritzen.
0: Mm-hmm.
1: Vitaminak eta mineralak baitare asko jasoko ditugu. Barazki guztietatik, barietate gehien emango digun barazkietako bat da,
0: alegia.
1: Bai, orduan barietatea handia, vitamina eta mineraletan. Baina osasunan izango ditun onura gehien bat izango da, ematen dizkigun antioxidatzaile kopuruari esker, eta baita ere alizina izeneko sustantzia bati esker. Bi hauen bitartez, bai antioxidatzaile eta bai alizinen bitartez, jasoko ditugun onurak desberdinak izango dira. Ba, lagunduko dugu adibidez, babesten gaixotasun desberdinetatik, adibidez, hipertentsiotik babesten gaitu, baita ere hiperkolesterolemia laguntzen dugu, bi motako diabetesan ere bai, eta baita ere hotzeria eta gripearen aurka babesten dugu. Eta bi hauen aurka babesten gaitu, bierata da, ele batetik gaixotasuna ekiditen laguntzen diolako, baina baita ere hartu baldin badugu, ba, iraupena laburtzen laguntzen digulako. Eta horri gehitzen bali madiogu, antioxidatzaileek berez baita ere laguntzen digutela, ba, ekiditen gaixotasun kardiobaskularrak, endekapenezkoak, minbizi mota desberdinak, zartzaroa, ba, ikusten duzu zenbat gaixotasun ekiditen laguntzen diguten.
0: Bai.
1: Beti esaten dugun bezala, barazki eta fruta gehienak kasi-kasi superalimentu dutela konsideratu ditzakegula.
0: Hori da, bai, baina ikusten dut, azkenean txiki-txikia da, badirudi ez dizkigula gozasko eskainiko, baina bai, eta gainera dirazi duzu, aipatu duzu, vitamina eta mineral gehien dituen, edo bintzate vitamina eta mineral gehien dituenen artean, sailkatzen dela.
1: Bai.
0: Ez da makala, ematen diguzun informazioa. Ezakite, baratzuri normalarekin alderatuta Idoia, baote duen desberdintasunik nutrizionalki?
1: Bueno, baratzuri normalak ez ditu hainbeste barietate vitamina eta mineral adibidez. Eta proteina eta karbohidrato kopurua ere baxuxegoa da.
0: Bai,
1: ez da erabat berdina.
0: Hori da. Eta onena kasu honetan baratzuri freskori dagokionean da, bueno, eta baratzuri normalarekin gauza bera gertatzen da, gordinik eta sukaldatuta jan daitekeela, bi modutara.
1: Bai, nik egia normalean ohitu da daukadala gehiago sukaldatuta jateko.
0: Baita nik ere.
1: Baina, bueno, bai, biedatara hartu dezakegu.
0: Hore da, bueno, ba hori hona.
1: Badakizu gainea, barazkien artean, beti esaten degula, biorrazio horietatik bat gordinik hartzea gomendatzen degula, beraz.
0: Hore da, hore da. Eta, bueno, modu askotara sukaldatzeko aukera ematen badigu, ba horrek esan nahi du, ez garela, inbeste ere aspertuko, beti diogula, garrantzitsua dela, ez da, ba, aniztasuna bai elikagaietan, eta baita sukaldatzen ditugun moduetan ere.
1: Hori da, esan dezun bezala alde batetik, bariatzen bali madegu gehiago, jakian bertan, ba, mantenu gai desberdin gehiago lortuko ditugu, baino jaki bera baitare, era desberdinetara sukaldatuta, ba, iten duguna da, ba, iruitzea beste zerbait jaten ari gala, eta zaspertzea, ez da, jakionekin.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, oiexek baratzuri freskoaren propietateak ikusi dugula ez direla gutxi, eh? Zerrenda luzea da, beraz guazen kontsumitzea, beti bezala, ba, garaian garaiko produktuak jakinarazten ditugulako, oien inguruko informazioa partekatzen dugulako, hau da, garairik onena, udaberria, ia udara. Kontsumitzeko, beraz guazen beti bezala aprobetxatzera.
1: Koxogoak eta merkegoak beti garaikoak.
0: Hori ere garantzitsu dela, poltsikoak eskertuko digu.
1: Claro.
0: Ba, ideia esandakoa eskerrik asko beti bezala gurekin izateagatik.
1: Vale, bastuki begoña datorren aste arte,
0: mutxu bat. Datorren aste arte, mutxu bat.

0: Bueno, ba, baratzuri freskoa daukagu gaur bazkaltzeko, eta goazen beraz ikustera nola sukaldatu dezakegu beti bezala gure konfidantzazko sukaldariarekin, Jose Txolizarre eta eguardion.
1: Eguardion, Begoña, zer moduz gaude?
0: Bueno, ba, ondo, bero hau nola baita aldugun moduan pasatzen, eta gainera egia da, egun hauek ez direla oso aproposak sukaldeko berotan egoteko, zutondoan egoteko.
1: Ez, bueno, nik uste toain sukaldean hobeto egoten dala kanpoan, baina gaur galdi bikaina egiten du, ez du hain beste bero egiten.
0: Bai, nabaritzen da, kostaldean nabaritzen da.
1: Goxogoa dago hori ikusten dut gaur.
0: Bai, gaur eramangarriagoa dago bintzat, eh?
1: Eramangarriagoa dago.
0: Bai.
1: Hoi egia da, bai. Hoi
0: bueno,
1: egia da.
0: Zu ondo, Josetxo?
1: Ni primeran, ondo hidratatuta, beti ondo.
0: Hori garrantzitsua da, baina urarekin ere bai, Josetxo?
1: Urarekin, ah, eta vale. Zaten begonia, urarekin, vale, oski.
0: Vale. Bazpare, eh?
1: Hombre, beronekin,
0: ure. Aukera inda zabala, nordaki, baina beti
1: bai,
0: ura da, hobetoen hidratatuko gaituena, eh?
1: Hoi egia da, hoi dudigabe gainea, dudigabe.
0: Hori da, bueno, ba, gaur, plater, freskagarriak ekarriko zenizkigula, espero dut. Egiten du beroarekin.
1: Ba, baratzuri freskoakin egin esan, gordina ezin da jan, potxatu egin behar da, eta ordu nik usan dut, revueltak itxeko oso gokia dala, eta bestela egin godula, kitx bat epela jan dezakeguna. Kitxa. Baratzuria, txampiñoiakin, ere bai, botako diogu, marisko pizka bat, nahi badugu botatzen diogu gamba batzuk, omejiloi batzuk, edo langostino batzuk, nahi deguna. Baina dezagu kitx oso goxoa.
0: Vale. Beraz, gordinik ezen da jan, Jose, txendik uste nuen baietz. Gordinik ere jan zitekela.
1: Hombre, jan, jateati jan dezakeu, baina nik ez da, oso goxoa ez da, nik uste potxatu egin behar da. Potxatu egin behar da, eta gaina ondo potxatu, eta gaina gero olio horrekin egin dezakeguna da, maonesa bat baratzuri freskoena.
0: Abeitu, baitare. Hor, iaia alioli bat izango litzateke iaia, ez da?
1: Bueno, alioli izan gabezeko, alioli bat izan egiten dala baratzuriakin, baina gero egiten da, Ez da jogotatzen arrauza, egiten da bakarrik baratzuriakin, gatzakin eta oliokin.
0: Mm-hmm.
1: Olio gainea onakin, olio okin.
0: Hori da. Bueno, bakonte guzu, Josetxo, kitx hori nola egin dezakegu?
1: A ber, kitx hori, egin goda horrela pasta. Pasta, bia, osagaia dira, kilo bat irina, 400 gramo gurina, 4 dezilitro ura eta 20 gramo gatza. Bai?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, egiten dugu irinakin, bakizu, egiten dugu borobil bat irinakin, erdian ejarriko dugu gurina pomada erara, bakizu, pomada bezala, ura bolgatuko dugu, gatza, eta ingo dugu ordena, dena nastuko dugu ondo, dena homogeneo gelditu arte. Ados?
0: Mm-hmm, osondo.
1: Eta gero utziko dugu reposatzen hori.
0: Primera.
1: Reposatzen da mitartzen, egingo duguna da, baratzuri freskoak garbituko ditugu, zatituko ditugu, eta olio pizkatekin zarrote baten jarriko dugu biguntzen.
0: Bai?
1: Biguñak daudene, nola potxatua daudene, botako dugu bai txampiñoiak, edo ointxoak, edo dakagun perritxikoak. Botako zen dugu baita garbituta eta serratuta, eta nastu egingo dugu. Eta azkeni botako dugu langostino batzuk, edo gamba batzuk. Nasten dugu dena, gazatzen dugu, piparra pixka botatzen dugu, nahi badin badugu, eta gero botatzen dugu hori, bakizu, hoi usten dugu pixka reposatzen ere bai, egiten lanen.
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan egiten duguna pasta sable hori, ejartzen dugu molde bat, bakizu, baina bekoa kentzen dana, begonia, bekoa
0: bai.
1: Kentzen dana,
0: uh-huh.
1: Ejartzen dugu, ejartzen dugu dena, zulatzen dugu, ejartzen dugu zilarrezko papera, botatzen dugu bai garbantzoak edo harriak.
0: Mm-hmm. Masa higo ez dadin?
1: Egoi da, higo ez dadin, zego, zego, hemen ez da higo behar ezaz. Ezaz. Eta orduan, labea 180 gradotan, 20 minutik gutxi gora bera, egokitzen deguan.
0: Mm-hmm.
1: Ateatzen dugu, usten dugu epeltzen, eta kentzen diogu zilarrezko papera, eta garbantzoiek, herrioko arraiak, harriak.
0: Bai, harrioiek hori da.
1: Harrioiek kendu, eta hor botako dugu, egin dugun farsa hori. Bai, baratzuri freskoak, bai txampiñoiak edo ontxoak, eta gambak, botatzen dugu hor, dena estaltzen dugu, dena ondo, bai?
0: Mm-hmm.
1: Eta iten dugu royal, pasta royal gainen jungo dara labea juteko.
0: Vale.
1: Eta horre damaki, 40 gramo irina, 2 dezilitro esne, dezilitro bat esne gaina, 2 arrautz, gatza eta pipar txuria. Eta gero botako diogu gazta, bai emental edo guru jein, gustatzen zeiguna. Ordure egiten duguna da, esne hotzekin irina botatzen dugu, nazten dugu, botatzen dugu gorringoa, Gorringoa botatzen dugu, esne gaina ere bai, gatza, piparra, eta arrautza txuringoak egiten duguna da punto de nieve.
0: Bai.
1: Punto de nieve egiten dugu arrautza txuringoak, nazten dugu dena eta botatzen dugu gainean.
0: Primeran?
1: Tartaleta gainean, ordenada jaula, eta azkeni botatzen dugu gazta.
0: Mhm.
1: Eta jatzen dugu, 180, 200 gradotan, 20 minutu, 25 bost, ikusteko bera dorea eta kuajatua dagola.
0: Ados?
1: Bai?
0: Osondo?
1: Eta ordun ja, hori jateko prez. Eta hori epela, ez dakizu ze goxoa?
0: Jo, ba, kriston itxura dauka, ia esan, eh?
1: Bai, bai, bai, kitz bat olakoa oso goxoa gelditzen da. Mm-hmm. Egia esan oso ona gelditzen da.
0: Mm-hmm. Josetxo, masa egiten dugunen eta reposatzen uzten dugunean, komenigarria da nolabait estalita eukitzea?
1: Bai, bai, zeko bezala kostra bezala egiten zaio. Eta kostra ez egiteko egiten dara da estali.
0: Mm-hmm. Trapu bat gainetik botata adibidez.
1: Hoi da, trapu bat gainetik botata adibidez.
0: Bale, osondo. Beraz, ogia edo erregetako roskoa egiten dugunean adibidez, ba, bueno, ba, teknika bera jarraituta, ezta?
1: Hoi da, beti, estaltzea beti zapi batekin asko zobea da, bezala kosta bat egiten zaio gorra, eta gero hori nabaritu egiten da pixka bat. Mm-hmm. Luzatzen deunen, masa hori,
0: mm-hmm.
1: rodilloakin.
0: Ba, begira, kitxa adibidez, platera proposada, ba, ezakit ondartzara eramateko. Ez, zerbexo da eramateko, edo piknik bat egiteko adibidez mendian.
1: Oso proposada ondartzara eramateko, bai jauna.
0: Hori da.
1: Oso proposa. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Oso, no? Ba, oso platera proposa ekarri diguzu, egun otan daukagun bero hauekin.
1: Bai, zeko, bueno, zeko, revueltoak egin dezakegun mila bat, revuelto, ez da?
0: Hori da.
1: Barazuri freskoakin botatzen, ba, edo zein gauz, ez da? Bai, txampiñoiak, o bai beste barazki batzuk, edo bai arraia, edo bai mariskoa, edo bai aragiare, bai, ez da? Hata, bai, botatzen bat dugu oso goxabendiz, eta?
0: Hori da, hori da.
1: Eh?
0: Bueno, eta tartea maldokazu beste platerik, Josetxo?
1: Ba, bueno, rape bat egingo dugu, bai, rape bat egingo dugu, beteta, baratzuri freskoakin, eta botako dugu arrautza egosia, eta botako dugu bai gamba batzuk, edo langosti batzuk, marisko pixka bat gaur. Eta
0: orduan
1: egiten, orduan egin behar duguna da, arrautzak euki behar ditugu egosita, zuituta, eta zatituta. Eta gero, gambake bai ingo dugu salteatu eta zatitu. Eta gero, ebai egingo duguna da, baratzuri freskoa sartai batean jarri, moztuta, potxatzen ondo, gero hor, botako dugu gamba pixka bat, irin pixka bat, esne pixka bat, eta ingen dugu hor bexamela bat, bueno, rus bat, nahi bat dugu, bexamela bat bezala, arraltza botako dugu, osorik, gatza, eta piparra nahi bat dugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta nuez moskada ere bai, gustatzen bat zego.
0: Bale.
1: Ados, eta gero egiten duguna, hoi usten dugu pixkatu zuten, rapea, esparmatzen dugu pixka bat, gatzatzen dugu, eta jartzen dugu. Xerra bat rape. Ejartzen dugu gero hor, egin dugun relleno hori, farsa hori. Ejartzen dugu beste zati bat arraia ere bai, gazatuta, noski. Eta hola, betetzen ditugu dena puzketa guzik. Eta gero egin duguna da, irinakin eta arrautzakin pasa eta perejitu.
0: Mm-hmm.
1: Perejitzen dugu, ez da gizu zego xoa, eta gelditzen da bokadillo bezala. Salsa nahi badugu, egin dezakegu edo zin salsa. Piparren egin dezakegu, egin dezakegu txampiño jana, edo tomatena, edo zin salsa egin dezakegu, han sartu eta erakin eta ina dagoia.
0: Jose goxoa, Josetxo?
1: Bai, oso goxoa.
0: Bai, oso goxoa. Joe, bueno.
1: Oso goxoa gelditzen da horrela.
0: Hori bigarren plater moduan jandezakegu adibidez, plater nagozen moduan, ez da?
1: Bai, bigarren moduz.
0: Uh-huh. Jo, ba, ze goxoa, Josetxo?
1: Bai, plater goxoak. Igual, lan pixkat egin behar da, zego baratzuriak garbitu behar dira, eta baratzuriak gero egin behar dira, potxatu behar dira, biguna gelditzeko, baino oso goxoak gelditzen dira.
0: Bueno, ba, beti bezala, hori probatzea besterik etzaigu falta.
1: Oida,
0: gure sukaldeetan ere egitea. Eta, bueno, beti gure entzulei esaten diogu, gure inorek ez zigu inolako argazkirik bidaltzen, Josetxo, inorek ez zigu kasurik egiten.
1: Aher, ba, bialtzen diguten argazkia, eta probatzeko bialtzen badute irratira pusketa batzuk asko zobeto.
0: Baitare, eta dituko dizugu, etor zaitezen, eta zuk ere proba dezazun.
1: Hola, dastatzeko.
0: Hori, dastatzeko, eta horrela zuk ere ezagutza gehiago dituzula, ba, hor nota emateko.
1: Hoi da, eartik izango da.
0: Bueno, Josetxo, ba, beti bezala, bueno, eskerrik asko.
1: Bueno, eskerrik asko zuei, argi, hidratatu, euski janitzalian egon, bero asko egingo du, eta datorren astearte, eta ondo izan, bezarkada ondi bat.
0: Oida, bezarkada ondi bat, Josetxo, zaindu eta itzaletik ibili, ondo izan.
1: Berdin.
0: Muxu bat,
1: bezarkada bat, bai, agur.

0: Y terminamos con una mala noticia, porque la EUNMILLAC, una de las carreras de ultra trail, de las carreras de montaña más importantes y exigentes de todo el mundo, 170 kilómetros con un desnivel positivo de 1.500 metros, pues no se va a celebrar más. Hace unos meses supimos que no iba a tener lugar la edición de este año, pero la organización ha decidido disolverla de forma definitiva debido a los problemas, a la falta de recursos, tanto humanos como económicos, para poder sacarla adelante. Así que tenemos que decir adiós a esta prueba tan importante que tenía como epicentro la comarca del Goierri. Mikel Valdivieso, probaren zuzendaria, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, hace pena zuen iragarpena jakin dugunean, Mikel.
1: Bai, bai, bai, pena da no hartu da, ikaragarria gaina. Mm. Pero bueno, dala hilabete batzuk ya plazaratu bendun gure ideia zintzan. Ea posible bendun hilabete guztiotan norabaiteko relebo hori bilatzea. Baina, bueno, gure alegin guztiak eta gero ez da posibilizan, ez da, eta da pizkatxo bat, ba hori, ez, ubin sartzen duten jende hori ez duna lortzen handikan atatzea, eta, bueno, gero jazuzenean, ba, badakizun osatzen, ez, eta gu gutxi gora berantzeko.
0: No, beraz, azkeneko unera arte saiatu zarete, proban nolabait ba, bizirik mantentzen, baina azkenen ez da ezinezkoa, ezinezkoa izan da azkenean, ez da posible izan.
1: Bai, bai, bai. Bueno, handa hemen jendea ikutzen saiatu da, aber nola baite, ba hori ez zu hori pizturi mantentzen gendun, eta egia da, bueno, ba jende inguratu dala, ez, baina baita ere hartu behar da, ba, bueno, hau proiektu oso ondia dala, naiz eta ja, bueno, rodatuta egon gutxi gora bera, baina, bueno, dedikazio asko eta ordu asko sartu harreko proiektua da, eta nik uste da, bueno, gaur egungo gizartea, ba, pixkatxo bat hortio nahiko hau da hola, ez? Eta gu gehok ere, ba, pena handiz, ez dugu lortu, ba, hori, ez? Nahi gendun errelebo hori, ez?
0: Egia da, proba honen atzean beti Bolondresak aritu zaretela, Mikel?
1: Bai, proba honen altxorra, bihotza, Bolondresak izan dira beti, ez? 1800 goratik, Bolondres. Baina, bueno, beti iguala komentatzen genuen, ez? Ba, izkeneko egunetan, izkeneko asteetan, esku hori botatzea, ba, oso erresiten da, gutxi gora bera erresiten da, ez? Baina, bueno, urte guztiko lan izkutu hori, orduak eta orduak dedikatu bertzaion hori egiteko, ez? Ba, bueno, egia esan, ba behar dezu, ez? Berezko zerbait, o zerbait behar da, ez? Eta kaso honetan, ba, bueno, ez geha gai izan, edo jendea ez du nahi izan, ba honi heltzea eta izkenea ba bueno, ez, hiltzea da, ez?
0: Mhm. Mikel, noiz hasi zineten baliabide falta hori sumatzen?
1: Ez, a ber, da urte asko diela, ez, ni kasi 20 urte pasa ditut karroneritik tiraka eta nekea ikara erripilatzen da, ez. Uh-huh. Orduan, ba, bai, aizkeneko urteetan, bai esaten genuen, bueno, lanketa berezi bat egin bar gendula, honen inguruan, eta beti saiatzen gina, ba, bueno, han hemenka, ba, bueno, ez, jende berria kontaktatzen, jendearekin egoten, ez, gu hemen ez gaude betirako, así que, jun urbiltzen, jun ikusten, bai, eta, bueno, ezkenen beti bukatzen genuen betikoak, ez. Mm-hmm. Eta benetan ja ordua iritsi zanen esateko, bueno, ba, ja ez gaude pres beste bat antolatzeko, ez, eta gu bizi botatzen duen bertan, urte guztian zehar, eta, bueno, ja, ba, bueno, jendearen egoera personalak, nekea, ardura, responsabilidade hori, ba, ja, pixu handia zan, ez, ama handia zan guretzako, eta, bueno, urte guztietan ez genuen lortu nolabait talde hori zinkatzea, eta naiz eta, bueno, egoera hau provokatu, eta esan, bueno, urte beteko eta man genuen gura gure buru, ja, ber, jende hori bilatzen genuen, ba, alarez geha izan, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pena handiz, agur esango dugu, zile iritsin danean, negar pixatingo dudanok, eta aurrera. Mm-hmm.
0: Eta gainera, Mikel, pentsatzen dut, areta amorru gehiago emango duela, arazoa baliabide kontu bat izatea, ez? Probak beti jende asko bildu du, jarraitzaile asko izan ditu, beti izugarrizko arrakasta izan du, eta baliabide kontu batengatik azkenean bertan bera, betirako bertan bera utzi behar izan hori, ba, azkenean, zaketez, bereziki amorru ematen du.
1: Bai, nei personaleki, ba, morru de xente maten ditore, ez? Igual ez dugu lako jakin gube okere hori transmititzen, ez? Edo, igual jendeak ez du lako ikusi behar hori, edo zaki zein izan den razoia, baina hori da, behin dara sortila bete esan gendunen, bueno, hogeita seiaz gendula egingo, baina gure zala nola biteko relego hori bilatzea, gu bertan egongo ginela laguntzeko, eta lehenengo edizioan ere horregongo ginela, eta beti horregongo ginela. Ezkenen, ni beti esan izan dut ni hiru medazketela, ez? Bi fisiko eta beste bat eumila, ez? Nere bitxikia dauzkat, baina, bueno, lehenengoa eumila izan zen, ez? Orduan, proiektu ondatik ni sekular intzan aterako, ez? Era batera edo bestera bete egongo intzan, ez? Orduan, justifikatze bila zita, ez da geho gizan gian, edo zergatik da, baina, bueno, egia da ez gala gu bakarrik aldizkariak zabaltzak bestirik ez daude, ba, bai inguruan eta, bueno, bai Gipuzkoan eta Euskal Herrian proiektuan non hori horitzen dihozten ikusteko, ez? Eta normalen baliabide faltagatik izaten da, ez? Ba, bueno, errelogo falta hori, konpromesu falta hori, ba, jendeak benetan zezenari aberretatik heldu eta horrega tiratzeko hortan, ba, bueno, nahiko urri gabiltzaz aspaldi honetan.
0: Bueno, bazalantzari gabe horrelako erabakiak hartzea ez da errazaz, zenbat ediziotan antolatu da 1000 proba, Mikel?
1: Bai, bueno, vamos edizio antolatu guztien, bueno, pandemia eta egontzan tartean horri edizio ingabe utzik inizten, baina, bueno, ez dia hoiek, lehenengo edizioa ia ateratzen hiru urte tardatu gendun. Osea, proiektu honetan lanean kasi hori urte pasatu ditugu zenbait jende, ez? Orduan, eta buru belarri, jendek guztetu naizkeneko biasetako lau bilera egitea zala, baina ez, hemen urte guztian egon martzan, eta alpiedik gainon demora guztian, ez? Orduan, bueno, neke handia, eta ezan edo ez ilusio falta, baizik eta nire uste gehi izan dela, bazama hori, ez?
0: Bueno, ba, guztiz errotuta zegoen lasterketa bat zen, tamalez, zoritxarrez, pena hondiz, azkenean agur esan behar diogu, horrelako erabakiak ez dira errazak, Mikel, baina batzuetan ba ez dago beste aukerarik, eta bazuen kasuan azkenean egoerak hortara
1: namazetuzte. Proiektu berriak ere batzuk ilin bardute, gure kasuan, ba, bueno, ja ilinia, eta espero dugu, ba, bueno, aurrerantzean beste proiektu berri batzuk atatzea, eta konotazio antzekoak, edo berdintxoak edo bide dituna, osea, horren esperantzan egon marko dugu.
0: Hori da, itxaropentsu egon marko gara orduan, Mikel. Ba, Mikel Valdivieso, eskerrik asko benetan gurean itzateagatik, eta animo asko.
1: Ba, itzue, mila esker.
0: Bale, besarkada bat, agur.
1: Aio.